0: Así que fíjate primero con Allstate y obtén una cotización que podría ahorrarte cientos. Estás en buenas manos con Allstate.
1: Los descuentos varían. Aplican términos. Allstate Fire and Casualty Insurance Company afiliados. Northbrook, Illinois.
2: El coronel cocinó un nuevo bucket del día por $10 solo para ti. Lunes, 24 nuggets por $10. Martes, 8 piezas de pollo frito por $10. Miércoles, 10 alitas por $10. Jueves, 8 tenders por $10. Viernes, 24 nuggets por... ¿Qué comes que adivinas? $10. El bucket del día por $10 de lunes a viernes solo en KFC para chuparse los dedos. Precios y participación varían hasta agotar existencias. No es disponible en plataformas de pedidos de terceros. Impuestos extra.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: Es hora de ponerse el traje a California. No, no como en una oficina. Estamos hablando de nuestro uniforme estatal, el traje de baño. Porque en Enshape Fitness tiene más de 60 piscinas. Y son tuyas, todas tuyas. Para nadar, chapotear, relajarte, tomar el sol, Marco y Polo. Así que si tu traje de baño está guardado en un closet, sacúdalo. Porque un verano de diversión abajo del sol empieza con N. Únete hoy en Enshape Fitness.
5: Las opiniones expresadas no son responsabilidad de Intravisión.
6: Contáctese ahora con la guía y la sabiduría del maestro Leo Curandeo Uchman, listo para escuchar tu caso y orientarte con experiencia espiritual. Llama ya a 209-455-4840. Tu camino puede empezar hoy.
7: ¿Sufre usted de dolores constantes? ¿Se siente cansado, sin fuerzas, sin ganas de hacer nada? ¿Siente su cuerpo completamente cargado de preocupaciones y por eso las dolencias en su espalda, en su cuerpo, en sus rodillas? Llame porque el maestro Leo, si usted no ha encontrado respuestas, el maestro lo va a hacer por medio de las cartas del tarot. No se deje engañar. Sepa si usted ha sido víctima de una brujería, de un engaño, porque su cuerpo se siente cansado, porque usted se siente abrumado. Llame y reciba la orientación del maestro Leo. Reciba resultados inmediatos en menos de 48 horas. 209-455-4840. 209-455-4840. 209-455-4840. 209-455-4840.
8: Nos reunimos en comunidades por todo el país para recordar y honrar, para celebrar y apoyar, para iluminar la noche. Únase a nosotros para levantar en alto nuestras linternas mientras avanzamos hacia un mundo libre de cánceres de la sangre. Únase a nosotros para iluminar la noche de un ser querido. Únase a nosotros. Somos la Sociedad de Lucha contra la Leucemia y el Linfoma. Nuestra misión es curar la leucemia, el linfoma, la enfermedad de Hodgkin y el mieloma. Nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias. Únase a nosotros. Somos LLS. Y cuando nosotros caminamos, el cáncer corre. Únase a su comunidad y ayude a iluminar la oscuridad del cáncer. Únase a nosotros para que juntos iluminemos la noche. Encuentre su evento local en lightthenight.org.
9: Familia Mendoza empieza así el día. Por suerte pueden terminarlo así. El bosque, más cerca de lo que crees. Entra en descubreelbosque.org y encuentra el bosque más cercano. Un mensaje del Servicio Forestal de los Estados Unidos y el Ad Council.